tuku atu te whakana whalahi atu ki am tolu, mani o e whekai, ne whai whakana onongo mai ki ha tau tolu, a leo taongo ke ha hoa, a hoke ua furumari maki, he mahina nei hao kosa, da ue afe mai ua furumano. Kaui ki moe atua ko liwa tau tolu ke whereweia pēnei, ki lunga ke he leo taongo ko toongo atu ke he a whia whiua nei. Kaui atu fo ke lau tolu ni ko hawhangi ha tau tolu a leo taongo ka matamai ni nai ke panela, hoko mai ke mga hatonu nei. Ham tolu ka psinga nei ko Jorinda Heka kua amamna ki ke tātu ha tau tolu a whakaholoanga. Ka matamai hiam ta haola hongo furu, ke uki uki mai hiam ta haola ua ke mga hakoa mua pungi pungi. Whakalafula hi atu ka eke o whanakonongo mai lai a koe ke mga hanei, pia meni wea nei ne whaitu mau ke taongo atu ke he hamtoro te whanakonongo.

Pia, ka hai whakalofa he, atu hau nei kua hokomba I ke he waha kua omoe a tautoro kia I matamataka I nanga tōna I ka he kiskis kia I ta whanau ke mga hau nei. Tuani ka hai whanau, koe tō miliau nei tō mamatua ka ilaro I tōro koe uka he rari ke kukoe tupe, rari ke tukoe tupe ke lata me tau waho tō uha kana whai ui pārangi. Kai mohaia, kai mua atu ne tamani we, kua kai noa e wala talo koe ika, moe tau kai motu, ai hongi he nofe motu kuni we. Hongi na kai ka sewa, ka maloloa kai ki ngahua, ai hongi kai. Ka kai mga honei, whanof ke hei hatau tūro atau si whakau moe tau whanau I motu ni kuni silen ka. Ai whai tupe, ai mua men mita ke kai. Kai mua men mita ke kai, kua hanga te ki runghe rangi aia. Moha aia, pēnai furuvura tāra furuara ke rātum tau tūro ke mga honei matau matakainanga.

whakamoko mai ma tamu kei nanga ke he whakaholoanga koe matua mko ena ko mailingi he tutu ha tau tolu ka whakanawanong ki ai ke he whahai tapu nei whakaue atu ki ai a hakua mai ke ke longona i hana whakamatalanga ki lunga ke he leo taongua pia me niwe ke he whahai tapu nei.

0: listening to PMN UN.
1: Ko mailingi he tutu e hingo haku. Whanau au I lalofetau hakupu. Ka e tupu hake au he maanga ko whasi au tuai. Ko hako tamu matua whanau ko Emma Jackson mo Salekiu Tusini. Ka e tupu hake au he tamu matua hiki ko Mani Punimata mo Talaisi Moki e maanga ko whasi au tuai. Fluola e waha a kouni e tama, he kaina, se koe tupu mai anga haku, no nofo mā tōru he maanga puke he tau a kau. Ai whai whanua behe, koe tau a kau osi ko malu e langi he tau a kau osi he whasi atuai. Kai ai kisi e tau male ke o ke whakawhitunga waha nei, koe tau mango, koe tau vine, tau whekakai, longa lahi tua kaupihia kei tau fusi, mua atu kei tau fusi mo moho, puke nāmo he tau sipolo, tau sipolo fuala lahi, wana manatu anga hākua ia, taula he longa he kai tau fuala kaupihia, ai uka he o whano ke kumi, ai ani he tau vahi tau kaina I whasea tuai, muka muka fuki e tahi o hifo ki ai, kai kisia lai au he tahi me manatu he lima fae ki he lima e tautau hako he mui to kisia lai au he tahi. Tola he e fia hako he no nofo mo e tau mamatua a koe manatu ko tōlu ni kaha mau tōlu. Ko e ngahu he matua tāne ki fafo, ngahu he matua fifine ki kaina. Ka e uta tūmau ai toka au I kaina, ko e uta tūmau si mahan manatu. Manatu eo e lulunga ne tuku e fafa. Fafa te eo ka tunga e ka venga niu e tua ka o. Mo e lahi hake ki he ono tausi ki sia e tau mena ia, tau mena tunu kai. Ai e tau whahi e tau vau. Ni e uta he tau matua hako ki ai. Mo e tau tama whale lau niu ne tausi ke nofo ia o ka lā. Ka komena I whai lā ka haha koe malu ia a whasi au tu ai katoa he tau akau. La lohi. Si ai ki si e tamana fluola ka haku ai longo nau he wakalele ka hai he nofo. Ka e whai wakalele tau mō ia. Wha longo ne tau matua. Ne tu tala kua hau te wakalele tau. Si ailo au ko hingo e whakalele tau ka haha e aiki si e au hamena pia. Kai pia mo ui a whasi atu ai. Kai e taha e whilewe anga he tau whanau, koe lalo mango. Si tunga koe male e ha mau tau roia koe lalo, ni, lalo mango. Ai ta mo ai e ke whilewe e me tau whanau. Si manatu e while tapu. Koe ta hamena fuki ene manatu koe tapu a ki anga he tau aho tapu. Koe whilewe e anga na ia. Mo e si ofo e kisia koe tokolonga e tau whanau atu hako. Kai ai kisia tau maianga tō tupu hake mea kai si kisia koe e koe longa lahi tau whale. Kai ai koe tau whale punga osi e tau whale lau niu folu. Tau mene hako ne kisia he waha tose tupu hake mea I whasi o tuai. E manatu lahi au e whenonga iha mau tōru. Ai māme au koe hane hiki ai ka hae, waha tose ha koe ia. Ka e o hui o sia mau tōru. Ai whitangata, ai whimoto kā foki. Se koe tamata onga ne mai he matua. Koe hahamo foki nā utunga ni he matua. Koe pesikala tā holi. Ta hakea ki ha mau tōru tau koloa ki waiea fuhu. Ka e fulonle au hake. Ako mau te whale I waiea fuhu. Si wale ia nei I loa. Ringa tae tau whale ia. To hiki hake o sia mua tu. Si ko tau whale punga folu. E maanga nā ko waiea fuhu. Ai mahino mita ki hahe waha tose, koe hane hiki hake ia motulu. Toi loa la whakamui he la. Ai fia fia whoru. Lango neo he matua fifine haku, matua hiki. Koe ngahua ni koe hoha, koe hane o mai ai. Ne hei kwa fiu tata ua mone he o ke mamao te kahe tau vau. Ati tata ke o ni ke tamai tunga he nanofi fasi atuai. Ai whanua koe ke he vau koe hei ane tau kai he tau whahia. Ai, tukoe, longona ni au he hako matua fini, matua hiki, whaivunga haupihia. Ako fiu di kai he li liu hifo, koe fihe maila ia mwai he li liu hifo hui, ki fosi atuai, ke baua he tau kai ane toka hifo. Mai he moto tangata ane, nau hake hui osia moto, ai vei moto ka. Inga ni e tangata mai pasikala tā huli. Kei tuku hana tau tāonga, si ai ni langataha, li liu hifo fuki, ke tahake o si fuki falu, tau mena tau koloa kaha, he hako e amena hine manatu. Kei kisia maali fuki tei e tau tama, tolong. Ko mai ki tua matul muia ke feo whanua ki he male, te usi tau mena he tau whanau iki iki, onoone tau matua kwa takli kiki, koe si pote lahi e kaha he mutu, koe tākri kiki. Ai tau mana fia pihia ne kisia e au he waha ia ne tupu hake ai. Koa o tapu tu mau, ai tai nofa koe ke leo he matua fua kau hau ke whakatau o. Longa tau mana furufuola kwa kisia he hake ki nofu iwa ia. Si ai ngā ngā o tu mau, taha mene hako ne kisia koe, ai ngā ngā o tu mau au, hae, mai manatu fuki ai tau ngā ngāo ia, ai mai ke ngā ngāo palamata, maua ai fuki au he nofi fasea tuai, ai mai ke ke ale mō pungi pungi kaha kwa pili lahi te e tau mata, se koe kai whainga ni he matufi fine he tau sea ki tau fua ni usea, e hana tulu yanga ia whakalanteo. Kai, tau mena hi anka ne manatu e nofu. So, kai hake ki vaia, ngalo tu i tau mena ia. Ngalo, ai, hoko mai ke whahani, wai ti whai. Tau mena hi kahani ki sia he nofu he tau maanga nane ua. Te ha mena fuki ne manatu eo he whahatose, koe tau hala. O hifo matūru mai fasi au tuai ki Avasele, he hala loto ia ne lata tunu me palia walita. Se koe tau hala ia fuki, ai honge a koe me fia inu ka whano e tau hala pihia, koe tau niu, koe tau masi, koe tau vi, hai ne tupu osi he tapu hala ia hako tau kaina tangata kaha. Haka longa e tau whale ne tae he tau tau whahi ne ua he tau whala ia ne hifu ki Avasele. He mana tu eo ka naikina whai ima tō kasi, koe ngā huani ke o hui fo hui, ke tau mena tu tupu i Avasele. Mana tu eo e waha ia fuki, koe ua e uina, linga aila katoa e whātau, kai tōru tau, ai mana tu lahi. Whātau ko hele uruhi, tāne haku mōnei, koe hele ulu hana he waha ne hongo fulu tau wakalateo. Moe au whanau he taha tama ne ko aho hiwa. Aia, uina e tau matua, au hako ndau tau wahenga ha mautoulu, ka haia he aonga e whakamui kai manatu e au, hako e mena maha ni lahi tau mamatua ia, moe tau mamatua e i Avasele. Longa e, a isa koe taha hala ia, ne furuola lahi, tau hala vāo e mone, o ati whai puhala tū whakala teo. O i an, ta maa whine haku, kehi tai, wa hafa, ati māma, hawa no nofo matori i vaia, si manatu eau e tahata ngata ne ngahua i he whaama i whalewaiki. Si whinangi tu mau e tangata e ke he kaina ha maua, mo e mai e tau lole niu, mai tau loli tunga te pleki polo mai tau whanupaka keki kehi kehi ka I māmi o ka haman beheo koe tangata tutonu hai e tangata e hau mai tau kai e tua hala hi au he tau ahihahianga ia he matua tāne haku ka e huhu nā au ki a ke he matua fufine ko hei e tangata kō mauru ia koe taha matua ia hau pihia ne talihana ko esi ilo nau e koe taha matua e tai si koe nganga o e matua fifine hako to e pā e taha nganga o furu ki niwe he nghala ia si koe au fi ai te o matua ne mou he nganga o inini fitu tau si oki oki hako matua ia ki au ni me matua tāni koe mongoi ni longone te au kaha kua kua whano kehe a ti māpe au kaha kua hingoi mna e ko ki siala I au he tangata masi kaha he matu fifine ia haku mo e whano ke matu tāni e huhu koe whano ke whea uru na ko uru I ta hingoa tala mai ne mo ia kua I tili o taua ke ki sia Si ai longona lohi ka hae au e momoko, hako e tau kupu hana ne whakamawhana mai ki au, ko kōru hae I au. Ia. Si bau, oh, si le whano na au me fota, fota, fota. Tau mga hoia, hako e tama tosi. Si ai le valewa mo ia si, ko a whanti uka hea, ko le valewa te whanheanga rio lou. Tahaho, finange paskalafi. Ka koe uta doi he uru whai aonga au ke he ofisa. E uhi ke au ko whakahala de au he liu liu. Ka ia hilo eo. Si longa ne paskalafi e ne hoko mai si huo ki fafu. I koe tangata e whai finange ke tangi he tau kai e kai eo. Si ta hake ia he paskalafi. Ia hoko I haku. Ia. Koe whanoanga ne I haku. Ai whano mi taki au. Ki he matua haku ne lewe ki au. Ka hako ati fia fia. Ka ai māma ka hai au. Hako I loa au tala mai la ua ka taha matua ia. Si manatu ne au ka ha ko whano te ke vai avatoli mai. Hako mna whaam. I loa maha ni manatu he waha I ki iki tunga tau tuku aonga. Manatu eo e whaitahake eo ki hakupu ki he kaina hama tūru I masi. Manatu eo I tungu esi liu hefu. Si manatu nau kai e koe angan pihia kai. Kai onono e koe lewa te nofo I liu hefu. Si huhu o koe e ke haa au ki hinei. Se la mai mo e he matua tupuna. Koe tau mama tō whanau hau a ia. Nau e, ia, ia. Mana tu lehe e malolo he loto. Mahola he loto hako ke kisia e mena hepe, mo e kisia e mena mitaki. Se koe tau mga aho ia, ne kwa whano fuki te he aonga. Si longona e kisia e tau tamane fia tau mai, Ei mai ke au ke tau, ka e talangi au, ka haki ai, koe matakainanga koe. Ka e malolo fuke e loto haku ki he, ke tūtala mo e tau tangata, tūtala mo e whai aonga, malolo, ai ti matakutaku, koe mena ia ne tupu ka ha, ko whai whakakoanga au, ne kai hoko mai ki he lahi ma hakisi manatu e au, to ai tupu a mena pihia ke tau tamahaku. Tunga pehe to ai mai ke ke whakatoka I tau tama. Ai mai ke fuki ke whakatoka ke leviki he taha. Vala matakutaku anga ia vala ia. Ala maua mitaki au e mawhola he loto. Ala mawhola la he loto haku ke tunga pehe mai ke ke toka tama, ke he fihe minisi, pia ni ke matua tupuna, koe whekau o ke behe whia whanau ka hei tunu he kai tunu, ka toka tama e loto whale, koe pui mai ni whakaewe koe whewe, pe hia e mena ne tupu ki au he to mga halaia, ka e, ke adi mai ke toka none to tama kai whanau ke taha mena, e, ka kano ia ka hane, ka e lahi lahi hake au si, mena ne ma liu liwa e loto hako, he tutala au me matufi fine hako, peo koe hane ne siakia e koe au. Si tala mai e ia hana a wala. Tala mai e ia kaha a is e kakan. Si fia fia nau e longone e tala e matofifine e ai koe tunga he manatu e au. Kaya koe fai mena tu. Koe manako e tau mamatua ke ange taha tama mahalaua si talia ni. Mitake e whanoanga ia, na iene mitake e ngāloti ki hae manamana tuanga pihia haku, kai whakaue au kua tala mai he matuwhiwhina. Ai, whai mga aho ke tala me matuatane si uki-uki nea ia kaha, he eila malolola he loto ke huhu. Muka muka lahi au ke tu tala me matuwhiwhina, kai uka ke tu tala ke matuatane. Pieni ka hai tu waha ia. Na uka lai ke pe maleta hua furu sene ke whane ki whang. Hako e mito tāne mai tūru tōla he ai la ka hinga e kupu ni wen ka kāwa ke tau tamu. Ai whakataputapu. Ia whakataputapu, ai o whakahanoa, ai o pō te whakamena pia. Ka e hau, ko hiki hai e mui haka. Mui toka noa, mui aia. Ua e, se koe wharumena nei a ka hane hawha, ai māma e au, koe mōi whea, ai koe mōi whea, ha koe ua e whanga mōi ia. Ai ni ko au, pia ni ki tau lafu hako nena nofu matu i ka ina, kia pihi e mōi. Whanu me ia whakaako, koe māma lai ia e tau whakaako anga, e whakaue na au koa manuina ka hiwha aonga tuko lunga, ke whaka mlaulahi atu tau whakaakoanga ia, ke whahi manamana tuanga mai whahi he tangata ka hae ke he tau mena pihia. Moi tutala tumau ke he matua tupuna whiwhine, ko nungi ole hane ingoa tō uki uki a ia. Ke sia lahe au e tau whahi e ne ua. Koe whahi he leweki, moi whahi whaifakakoanga e whahi e te matuwhanau hako. Ha tunga koe he hako manamana tuanga. Pehe laua, aika mena momoui tukulangi a laua ke fuaki e te ulangomatai kia motoro e te whanau. So ke taha mene hako ne moua mai au e te mamatua ia, koe ke hingoa ke lewe ki au ni au he moui, hako tamfifini. Na koe tau kaina kaha koe tau whanau tāne ka lewe ki tau tamwhiwhini. Kai anganga he matua tāne, tau whanau au ke whai tāne, tau lewe ki na kai he tāne hako au, tau whakamena piesi. Se ringa koe tau puhala ia ne fia fia au ki ai, he malolo, mai puhala koe ua ne puhala ia ki au whakamui e tataiua e mitaki, hako tau whakakoanga ia mahako. Kai manamana tau ki tua, ane mai koe nofu tu maua me tau mamatua e to maua na kai au e malolo he loto hako ke to toko atu ke he tau kamatamata e hako mena tausi tu mau he tau matua e tau whika usi. Pihia hako na mana tuanga. Se pihau alinga whaifakakoanga. Whaifakakoanga lahi e maui e ki au e. Hai ni kua hoko mai au ke he mutu nei he lahi. Si ai maue au e manatu matakutaku koe motu kehe, mai ake au ke kisia kai mena ke whan ki ai mai nā kai. Ai e tau whakakoanga ke au koe kisia e mena nā kai mitaki ke whanwa koe ki ai, mai e puhala. Tau bine tau whakakoanga kai he kaina. Longa lahi tau mena tau kamatamata, mai tau munuina, mai tau ai e tau whanga mena pihia te. na peo ki he tukoua haku. Ai fia whanau ki Nusula. Kai tau a ia he ngahua. Si mumui mai au me tukoua e tam. Ai mumui mai. Au au ki he motu nei. Fulufulu ola mai matakutaku. Ai lahe vave he tau mena he motu nei. Vave tau motoka, vave tau tūreni. Ai koe whanuhui ni he matakutaku. Ai kai nofo ni me manamanatu ki niwe, me tangi e whialiu ki niwe, lewa, ringa katoe tōru mahina tō whileveia me matua, tau mo matua niwe. Tō maikele iau ke moua e hohoko e manawa ko whaitangata niwe ko whileveia, si kamata mai ni hina ia ka hae mitaki, ka koe whakapā ka hae whitangata. Ko ni mai tako ua, mai ue tama i kiki, se kutu tama lalahi ka hae ke e tu whanau i kiki. Matakutaku lahi whakapā. Lewa lahi ka hae si aifai telefoni, aifai mātuta ki anga, ko e whileveia ni, mo e te uma matua ia, ma mau e tono nofo anga, ko e whale tapu ne, a ko e kumi whale kume mau e to whaitunga ke o ki ai. Se katoe mahina tau ki sia e whaitunga i Wellington. Se koe ngahua ni e koe otu mau he tapu. Ko maua te ka hae tama motoka, he teo tama sene lafi lafi ni heo mai ni we. Mau e tama motoka, ai fōu ka eke. Tau puhala na ia ke otu mau. Koe mena na ia ni otu mau ki ai koe tapu. Tō lewa mo ia si longone tau whakaholoanga he tau heanga pita ki taha. Ai e si o atu ni ki ai, o ni he i mahan, si mahan i atu ai, si. Kau mahala au he wangahau niwe, hako mena, ai kato e ue tu la he nonofu tu tam i ka ina, si o ni he aonga. Lima yo hinga hua ko momohe te tau tam, ko e maseanga i he haka ka ina, kai me mama he tau tam au ni wangahau. Ai tau fi hunga hau niwe hako ke tau tam. Ko e ka e mone ko a kamata te tau whanau ua tama hako ne maunga ia ne hunga hau. Hunga hau niwe ko e fau kau lalahi tuko ua. Ka koe kau ne whanau hinei ne iki iki. Loke loke ngai a kau ia ka e whaita makupu te ko e loa tunga e mam ko hongi te au pe poke mam whai tupe na kai. Ha koe na whakaako neo pihia. Koe hako manako ke he tau whai aonga ka eke. Ke tū mau, taha ni e puhala, taha ni e pepa. Ke whakaako ōsia ke tau whanau, ke he taha ni e puhala whakaako. Ka kehe han au ki ha mautoro, kehe ha voiko. Ko ai te māma he tau tama, ha ko tau tama o whanoa noiha. Onga e tau whakatai ka ha. Ka mga hau o ki he tau tala he hākua no whaanga he motu, pe mai tā tam. A koe aipihi he tohi mai he pepa e. Siko he iloa ni au ka hākua pihia ne mena ka tupu, a koe nā kai tatai, me nā kai taha ni e puhala whakaako. He motu nei ke tunga tau tūru he motu ko ni we. Ke he tau aonga kai taha ni e puhala whakaako ki tau tam. E laulahi ka hai tau tamme whaani, ai loa ko hingoe tāme, ko pehenei koe kori no nofo. Se loto whukinau ka hai ke mātutaki atu e tau loto matala ia ke alau tūra. O mna hau nau he iniwe, se ai lewa lahi si maua e matakau niwe community a Porirua, mo e Niwe Island Association. Si whano nau huki ai, si ke tau mga hoia, ko whakaako ni e tau lolongo me tau kuri ni he hau i niwe, tau mena whakaniwe ha tau tū. Si pehe whanau ki a ka, ei, ma se tūla i pehe tau kuri ia. Si peo na māma na kai koe e kuri whaka anga whaka motu, mo e kuri whaka fia fia. Ua e mena ia, koe kuli e, ke kuli hae, ke Kaka kise koe anga he mutu hau. Do māma kaha he tau tam. Sika ai ni whakamāma kaha. Ai māma he tau tam. Si whakahako la e ta kalo pa uaki. Ha koe, se kise au he mōnei. Ai di loe au koe hawhē ta kalo mōri whakaniwe. Ka mai he tau mamatua wa ia ki seo kai. Wha koli e mtoru he wahaina i hiki a mtoru. Ko au fuki ni he wahenga. Ka e ki sia koe tau koli ia, koe tau koli he tau whanau tāni. Ai koe tau uwhiwhini, ka ko ki sia ato he monei ka ha. Ai ti hangahanga mitaki, koe tau kupu, tau wangahau he tau kupu ia, ko ai ti tunga e ta kalo whaka niwe. Koe tamai te tau anga kehe ke lafi ke hekia tau tōru. Tau mahani anga whakamotu ha tau tōru. Ko ote a tau tōru me tamai wharu anga he tau motu kehe. Koe mena ia ni haka ne manako lahi au ke mātutaki ke ua ngalo e anga me mahani he motu ha tau tōru. Ke tau puhala tau sikai, tau puhala ingoa lolongo me tau utaanga he tau whikau. Ke he hape tau lolongo ia me tau koli, me uta whanau he tau lima, koe tūtala koe ia ke he whakone whanongonongo mai. Si talangi au ka ke he whanau, ka he whakamāmanga whakapalitania, he i māma he whanau. Nga beau koe koli e hau, koe tūtala koe kia whuiko. Ka eke kuwhi manaka o lango matai a koe haia, tuko e lolongo hao e tau kupu ia, si whakaong e tau lima. Tau māma e tau tamaka ha, e kakano e tau kuri, pihene ta kalo. Si whakamama angi, si kutu tangata ne whakaako, kua lata lahi a fwea ke whakamama e tau kakano e tau mnausia. Nā kai koe ta kalo ke fia ki sia atu ke fuiku ka koe tau mena whakaako he anga mai motu hata tōru tau whanga mena pia mau. Na whaisi au ke he leo lolongo koe tau mena mitaki o se tau matu hako se hiki au e tau tama kupu ke tukuni pehea kaha ke tau mena mitaki osi ke whiwhili au ki ai mua atu ke i loe wanga hauniwe mui mai ai tau anga me mahani whakamotu ke whakaako e au whakaonga me whakamau ai e lolongo ne whase ne langmatai au he launch e wanga hauniwe i Hutt Valley lolongo ne e hako ne hangao ni ke he motu ke whakamafana e tau whanau ka haa Whai ka kano ngai e ni, me whai mitake ngai e ni e motu kai ola tūru ki ai. Manakolahi au ki o mui bihia hata hata ngata, taha e tau atu hau tu puhake. Ke eke mo taha ngutu vunga hau, mai tau niwe ke he tau kota whangala lahi tū ngai e. Ne hoko te ha whalu hata tūru ki ai. Kona ki ke whamafana atu ke he tau whanau hata tūru ni. Ne whanau he tau motu nei. Ke he tau mena pia. A mamana ke whakinau ke longona e wangahau niwe he tau tu duma whaua kaha tō mole atu kaha. Ko hoko e loto ka longona e tamo ko wangahau niwe. Ko e taha mena e ngaha me tau whimau e anga he motu hata tōru. Ke ua sioki. Pese ni ko nofo ko he motu nei po ke motu whi tau whike mau e anga he motu hau. Ne ke whakamoli ka hai tau tāla e tau langi sea, koe hai ne whai mole, hane mole e whan. Koe haku ni a manako ia ke kisia e mga hau niwe moe anga he motu a niwe ke tau whi koe. He nofo koe, domene nofo ia koe.

Ena hatu tu lo te wala tara tu tu pu kua mai ke whakarongono o kia ke whahe tapu nei ma tamat kai nanga. Ka ue wai tu lo ke he tau whamatalanga ia kua longona ki runga ke leo taongo. Ko whea ni a mana ni whakarongono o mai koi kia ke mga nei. Ho fio fia tu fito whakarofa pia meni ue ki a koi. Hamana ki komunuena me mawhala hawa whakarongono o mai po ke hawa whakaseringa mai ka hae tau motu mamau ke hatu tola leo taongo. He whahi tapu nei po ke mga ho pungi pungi nei ko hoko moi a tau tauru ki ai ko e ahoke ua furumaonua ki au koso tau e a whemoe ua furumaonua.

tūna ia mata mata kai nanga haha ki e mga onei ka hako whakau si toi mahina nei hao koso o si foki te e waha mgariri kai hanga watua tau tūru ke he waha hau hau ono ono tu ke he tau mga honei ki skise atu ke he tau walatala kua tohia he tau tangata tohi tāla ngā uia ke he tokalonga he tau mata kai nanga ne fai watu ke whakatari ke kisia tau tukai tāha koe tau masi masi ke re halau tūru. Hahai ai fōki ke he tau whakaholoangana e tau onoonoanga he tau tangata kua tupe tupe ke mga au nei. Ha koe pe he mai alau tūru ka ha kua lewa moi fiu he whakatari ke kisia tukai tāne pi ai ka ha na hika whakalofa moi onoono mai ke moi tūru si whakalofa. E lari ki langa matai ka hake maua taha taha e ke kafu kai kisikisi atu ki ai ai koe hepe tau e ke kafu ai e moi tau nosi koe hepe ni he alau toru ni na nofo mai he tau nofo atu ko runga koe ai hohopo mai ki lalo o hifo mai ki kisikisi mai ono ono ki alau toru ia tau tangata koa hanga hanga ke lea e manako ke mou alanga matai o atu ke he tau whahe alanga matai ke he tau e ke kafu ka kopihia ni ka ha e hanga hanga rea he mga honi ko mure mo e longa tau tūla pe he mai whakatauri ke ua puka tūri tūla ato mai ke laike ki sia tukai ta maase ne tangata he whanake he fiu he whakatauri ka koe e ke whewhe fuka ha na i ni koe motu nei ni pihia pia fuke la roro inka toa ke mga hau nei. Ha koe tūhanga anke rea he tū tangata ngā huai, langa matai tau e ke kāfu mo tau nosi ke he tau mga hau nei.

Aue ko tū maua koe ke whakaseringa mai ke hata tōru atau whakaholoanga pia me niwe ke mga haunea matamata kai nanga. Aue tūru tūlau ke he hau whakaseringa mai kua sei hoko tue mga hako mawehe atua tūru ka haka e hoko mai a luana penien ke tātua tūru tūru tūru whakaholoanga. Kai whakaue lahi ke a koe ne whai tū maua ke whakanongonong ke hata uare a taongo. Pia whukini ke koe ke hane whai o ki oki mua mohi. Ke he mga haunei ka whakanongonongo haere te ua koe ne hungoro. Pia meni wea nei, whai whakanongonongo tūmau mai a koe ki ai.

0: 5:31 PM.
1: Hoko mai tō e mga ho ke mawehe atua iau mā te omatakai nanga. Whakau e oi tūlou ke hatau tūnunga whakahanoanga ke he mga ho awhiawhi ne awhi. Hoko mai ke mga ho pungipungi nei. Oi tūlou ke he tau mga ho kua fuaki ke whakanonganong ke hatau a leo taongo o PME Niwi. Mawehe atua Jorinda Haka ke he whaetapu nei tō riwa tautoro ke whereveia ke whaetapu kahau. Yehova he waha loto tō riwa tautoro ke whereveia ke anono whaamu e munuina mga pungipungi nei. Munuina fua ke whaetapu o kio ke whaetapu ne hangau atua tautoro ki ai. Mutoro ki ai.

kalawhala hea tika sa tolu pungi pungi kua hoko ta tolu ki ai koe aho fōu ne, koe hao lotu aho ua ono ia oi, e te ahua ono ia e hako ni ahua ono ia ta tolu kua hoko ki ai ke he pungi pungi nei koe hao lotu o fia mutola tafono nongo mai ki sa tolu leo taongo koe pia mene niwe ko luana falanisi pene nei kua matutaki atu fulavi atu ke mutolu ke he pungi pungi nei ma fana na mutolu atu mene ni fono nongo mai ta mutolu atu potu ka alanga ia mutolu koe to moto mutolu foki ni fai fono nongo mai to kama mao fakala fala hi atu ki atu tolu osi ke pungi pungi nei hane to leo kome ke ke tatu ke fono nongo fama fana hata tolu atu fono nongo mai ke hata tolu leo taongo koe PMN niwe fakala fala hi atu ke hata tolu a pungi pungi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Komu tolu fokne fai kumi kumi ke fronongo ke tu matutaki mai kia tolu ala taongo. Wat matolu ke station FM, ai e wat matolu ke station AM, ke fronongo mai ka o matolu ka whakahol matolu matolu tau matokapu ke fai li te o matolu I ka ina, 102.2 FM e station hamutolu ka oki kumikumi ke matutaki ki hata tolu a leo taonga koe PMN anywhere. Po mutolu foki ni hae moe e whanonongo mai ki hamutolu tau e telefoni mai he iHeart app. Download e iHeart app si kumikumi ke he 531 mai ki mutolu ke matutaki foki ki hata tolu a leo taonga. Ne wha kamata he aho ua si hoko mo eke aho lotu pungi pungi. Hane to leo kwa mea ke ke ta atu kwa ato to mo ne ke eva eva atu ke he hata o tolu matakou koe ku mo he hata tolu fuke ato leo kwa mea ke ke ta mai whanonong mai ta tolu mai he hakupu mai maanga ko hakupu hakupu youth koe ka hoa poka koe lolongo la tolu ia, si o atu fwke ta tolu ki whanonong ki la tolu, ne lolongo mai aua ne ke nimo, moe toka motu mai he maanga tuapa. Hane te o leo ko mai ki ki whawhia whia hamu tolu, a tau whanonongo mai ki ata tolu leo taongo, ki he pungi pungi ne.